0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet i gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
1: Jeg var helt sanseløs. Jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat. Da jeg sikker på at den var forgiftet.
0: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
2: Delirium hos eldre underdiagnostisert.
3: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium, spesielt hos eldre.
2: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke for varmt inne.
0: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, det viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
4: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
5: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
4: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
5: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
6: Så langt heldigvis så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror også at det en endring som mange har satt pris på.
0: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
7: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens i markedet, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært trefninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens i markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så er det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett tidligere prisene reagere på det, fordi man er redd for at fremover i tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi er ikke der i dag, men det er jo det man er bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger i året i USA. Men forslaget kan møte motstand i senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordninga. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp i spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble i går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km i timen. Råkjøringen skjedde i Bø i Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det er kjempeviktig at vi står sammen i Europa for å beskytte barn bedre i det digitale. I Norge så er min ambisjon å legge fram et lovforslag i løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva syns ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det er jo en vane å bare sjekke mobilen, liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det er utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det er litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du er hjemme og har den tilgjengelig.
0: Seinrette, Alice Jone og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
7: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i Innlandet. Ulven som kommer fra Finland er genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
1: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette er en genetisk viktig ulv.
0: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOAH kritiserer vedtaket.
2: Dette er feilaktig måte å håndtere det på. Det er veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
0: Det heter bølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
0: Og i sommervarmen er det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
2: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand, det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og sikta for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i forårsaka brannen. Den lokale brannmannen tilstår å ha satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påske. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
1: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
0: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angrepet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påvirke norske valg. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mondjø og adjø for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM røk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vant 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
2: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
3: Roter det til for seg selv, er Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
4: Og det franske rotet er det Spanias toppskårer som skal straffe.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
4: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de hvitkledde på vakkert vis.
2: Oppen mot Daniel Olmo, innover til parallell med keeper! Han blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
0: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett, det sier Anette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
1: De eldre, de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og justere adferden sin når det kommer endringer, sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påvirke norske valg. Ved lokalvalg i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett, ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til aviser at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten i går kveld, da Spania vann 2-0 i semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet i meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: Så det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
0: Og om de gjør det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Gro Skoland Forsdal sier god morgen og vel møtt til et velfylt frokostbord her på NRK Klassisk. Dagens musikkfrokost skal åpne på høytidlig vis. Ole Edvard Antonsen har tatt med seg trompeten sin og organisten Wayne Marshall, og de vil spille Jeremiah Clarks Trumpet Voluntary for oss.

morgenmusikk med historisk sus. Trumpet Voluntary av Jeremiah Clarke, og som jeg har latt meg fortelle, ikke ble skrevet for trompet, men for cembalo eller orgel, og at man da brukte en orgelstemme som etterlignet en trompet i sin tid. Men her var det da definitivt en trompet, og den var det Ole Edvard Antonsen som spilte på. Og med seg hadde han Wayne Marshall på orgel. Snart i musikkfrokost, litt divertimento av Strauss. Vi skal høre litt symfoni av Josef Haydn. Og så skal vi en tur til Gudbrandsdalen sammen med David Monrad Johansen. Men aller først, nydelig fiolinkonsert av Antonin Dvorak. Vi skal høre andre sats fra hans fiolinkonsert i A-moll.

Det var andre sats fra Antonín Dvořáks fiolinkonsert, og de som spilte her var Julia Fischer og Zürich Tonhalle Orkester. Richard Strauss, han lot seg inspirere av den franske barokken da han skrev sitt Divertimento. Og nå er det Orfeus Kammerorkester som skal ta oss med inn i dette Divertimentoet med den lekne Le Tic-Toc-Choc.

lettbent og optimistisk fra Joseph Haydn. Vi hørte litt av hans symfoni nummer 22. Musikk av norske David Monrad Johansen nå her i Musikkfrokost. Han fant mye inspirasjon i tradisjonsmusikken vår, og nå skal han ta oss med til Gudbrandsdalen. Når den tidvis lette, tidvis mer tunge på foten brura, går gjennom porthuset ved kyrkja.

Når brure gikk gjennom porthuset ved kyrkja av David Monrad Johansen. Det var Jens Harald Bratli som spilte. Klokken tikker mot 8:30. Det fortsatt musikkfrokost du hører på. Og nå skal vår egen operadiva Lise Davidsen synge for oss. Hun ble nemlig i 2023 som en av de aller yngste sangerne noensinne invitert av Metropolitan Operaen i New York til å gi en soloforestilling. I den, kan tenke deg, nesten vanvittig store salen med nesten 4000 seter. Og der satte folk, og på scenen sto altså Lise Davidsen. Og med seg hadde hun pianisten James Baillieu, og sang Strauss, og Schubert, og Sibelius, og Grieg.

Fra en ganske så fersk plate med Lise Davidsen og James Baileyu, Live at the Met. Og så er det et opptak fra Metropolitan Operan i New York for 3 år siden. Nå skal vi danse spansk, og det skal vi gjøre i Tchaikovskis Svanesjøen.

Glass, etter denne melodien av Hania Rani. Det var Mari Samuelsen, Julien Quentin og Scoring Berlin som spilte. Dette musikk av Ernest Tomlinson. Vi skal høre en liten serenade fra historien om Askepott. The Story of Cinderella.

Sommerlyst og fint en juli onsdag her i Musikkfrokost, når Alfred Brendel sammen med det skotske kammerorkestret spilte en rondo fra Mozarts pianokonsert nummer 27. Nå skal snart folket i Dagsnytt få oppdatere oss på siste nytt. Vi skal høre musikk av John Bull frem dit. The King's Hunting Jig. Det er Philip Jones Brass Ensemble som skal spille, og Musikkfrokost starter opp igjen rett etter nyhetene.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn er Frøya Skjold Sjursæter. Jeg er generasjon Greta Thunberg. Siden jeg var 12 år så har jeg jobbet i miljøbevegelsen, og i fjor ble jeg historiens yngste stortingsrepresentant.
2: Jeg heter Leander Djenne. Jeg er billedkunstner, forfatter, lærer, småbruker. Her i Sommer i P2 tenker jeg høyt om hva jeg er i livet, om hva litteratur og kunst tyder for meg, om endring og ljos.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Martin Skanke. På skolen ble jeg mobba. Jeg ble banket opp nesten daglig. Til slutt ble mobbinga så ille at jeg knakk ihop.
4: Mitt navn er Gyda Oddekalv. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
5: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det er nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder er råket av hetebølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og er blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det varmt flere steder i Buskerud, Telemark og Agder. Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer i et intervju i natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad i Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn i 20-årene fra Fredrikstad er pågripende etter den siste brannen i natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Spania har tatt over favorittstempelet i fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 i går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele mesterskapen, men nå er det heller spanjolene som blir å se i finalen for andre gang i historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
6: Altså, det er et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så er det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som er 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de er favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestere, Argentina, hvis de slår England i kveld.
5: Så skal vi høre at turistnæringen i regionen Halland i Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland i sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne i stand for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
7: Han har helt taget over hashtag Halland. På grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
5: Sa Jimmy Sandberg i Visit Halland. Det var nyheterna det och där fick du av Hanna Kolås.
0: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
8: Da kan vi regne oss for oppdatert og kan konsentrere oss om musikken igjen. All den fine klassiske musikken jeg har med for å gjøre morgenen din et hakk bedre enn den var, forhåpentligvis. Gro Skoland Forstall heter jeg, og jeg skal nå sette over til stjernefiolinist Anne-Sofie Mutter i gnistrende samspill med Trondheim-solistene våre i første sats fra Johann Sebastian Bachs andre fiolinkonsert.

Anne-Sofie Mutter og Trondheim-solistene i første satsen fra Johann Sebastian Bachs andre fiolinkonsert. Her i Musikkfrokost bys det snart på filmmusikk av John Williams til Indiana Jones. Vi skal innom Ildfuglen av Stravinsky og en opera av Händel som heter Alcina. Men aller først snur vi opp ned på hele døgnet og får en kveldssang av Edvard Elgar.

Verdens mest kjente arkeolog, vil jeg tro, med pisk og hatt, som suste inn i denne julimorgenen. The Raiders March fra Indiana Jones og jakten på den forsvunne skatten. Og det var komponisten selv, John Williams, som dirigerte Boston Pops Orchestra. Før det hørte du en kveldssang, Chanson du Nuit av Edvard Elgar. Det er musikkfrokost du hører på NRK Klassisk. Klokken har blitt kvart over ni og vel så det. Og her skal du få musikk nå av Igor Stravinskij.

Prinsessenes runddans fra Ildfuglen av Igor Stravinsky. Det var Bergen Filharmonisk Orkester som spilte. Nå foreslår jeg at du lener deg godt tilbake, lukker øynene, og så lar du Karin Gauvin gjøre morgenen din enda litt bedre med en nydelig liten sang fra Händels opera Alcina.

En forelsket Morgana I Georg Friedrich Händels opera Allegina. Og Morgana for anledningen var kanadiske Karine Gauvin. Nå her I musikkfrokost til Johannes Brahms og musikk av ham som ikke bare spilles I de store konserthusene rundt om, men som har blitt brukt mye I film og populær musikk også. Bare hør her.

Noe av det mest elskede musikken av Johannes Brahms, tredje satsen fra hans tredje symfoni. Det var London Symfoniorkester som spilte. 21:55 har klokken blitt. Du hører på NRK Klassisk på Musikkfrokost. Her skal du få musikk nå av Fritz Kreisler.

En klarinettkvintett som man lenge trodde det var Mozart som hadde skrevet, men det var det nemlig ikke. Det var en klarinettist ved navn Heinrich Bermann som hadde skrevet den. Og vi hørte den andre satsen derfra. Wolfgang Meyer var solist med Academy of St. Martin in the Fields. Nå her i Musikkfrokost skal vi tilbake til filmens barndom, og til han som ikke bare spilte hovedrollene, men som også laget den fantastiske musikken til filmene sine, nemlig Charlie Chaplin. Vi skal nå høre hvordan han tonsatte sitt samfunnskritiske mesterverk, Modern Times.

Musikk av Charlie Chaplin til hans egen film Modern Times. Straks 9:50 denne juli onsdagen, og nå til kontratenoren Filip Jaroski, som han altså da er mest vant til å høre synge, men jammen om han ikke kan spille piano også. Og det kan jammen Alexandre Tarot også, så hvorfor ikke slå seg sammen? Her er de i firhendig spill i en barcarolle av franske Gabriel Pierney.

En vuggende barkaroll av franske Gabriel Pierney, her i hendene på Philippe Jaroussky og Alexandre Tarot.

Da var det Swingle Singer som her sang Un Aura Amorosa fra Così fan tutte av Mozart. Da er det bare en ting igjen, og det er at jeg som heter Gro Skoland Forstad skal takke for følge denne onsdagsmorgenen. Vi avslutter i ganske høyt tempo og med glimt i øyet når Bergen Filharmoniske Orkester skal få æren av å spille oss videre ut i dagen. Jeg er tilbake igjen i morgen på samme sted til samme tid. Her skal du få i hvert fall mesteparten av førstesatsen fra Sergei Prokofievs første symfoni, den klassiske. Ha en fin, fin sommerdag!

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. I Iran over 30 sivile drept i amerikanske angrep de siste dagene, det sier iranske medier. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepene. Iran på sin side har angrepet mål i nabolandene. Nivået av voldsbruk begynner å ligne på hvordan det var før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april, det sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
1: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røykte skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: 32 personer har mistet livet i en brann på en pub i Bangkok natt til mandag, det opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadet, og 30 personer fortsatt innlagt på sykehus. 15 av dem får intensiv behandling. Det den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på over 30 år. I Trøndelag en mann i 50-åra fraktet til sykehus etter å ha blitt angrepet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse sendt til stedet. Det varmt i store deler av landet, og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du nå ikke får ta nytte av det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Næss sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
2: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv, eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
0: Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land forsøker å påvirke norske valg. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykken skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanget eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykken alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
1: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
0: Britiske styresmakter har tidligere varslet grep for å skjerme barn og unge fra sosiale medier. Nå kommer det forslag om ytterligere innstramminger. Det sier reporter Håkon Hugsbø.
2: Det er rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove.
0: Abbas Bjørn Ulveus kjøper opp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pop House Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenjo.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå er hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter. Så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkes i byen, da. Det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varemerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Gruppa skal ha tvunget arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle setter humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå. I Iran er over 30 sivile drepet i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenhvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi solgt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som er en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgde mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det er 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. USA sier de har startet nye angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier målet er å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuz-sundet. Konflikten har trappet seg kraftig opp de siste dagene. USA har angripet flere titals iranske mål, medan Iran har svaret med å angripe amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Over 1000 mennesker pågripne i en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Ifølge Kripos har aksjonen gått føre seg i 59 ulike land. Her i Norge har politiet opprettet 4 saker som gjelder hallikverksemd og utleie av lokaler til sal av sex. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme, noe som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at de ikke nøler med å varsle om noe er gale. Det ser Jon Inge Haukaråsen i Røde Kors.
1: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
0: Det vil bli mindre av den fisken vi et mest i havet i fremtiden. I 2050 vil det være 35% mindre av dagens arter, ifølge en rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Meldingen fra forsker Arne Dvinker ved Havforskningsinstituttet er klar. I fremtiden kan det bli nødvendig å ete mer snigler, krabber og tang.
2: Vi skal se etter strandsnegl, og det er havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke. I fremtiden så kan det være viktig å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden. Der er det veldig mye å hente.
3: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-tals snegler i en kjele.
2: Jeg har tatt litt kjølvann i bunn. Og så tar jeg en tangkvast oppi, og det er rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken.
4: Det smaker litt sånn rekeaktig.
2: Ja. Eller reke også, ja. Det er så godt dette, altså.
3: Godt og enkelt. Og det er stort sett bare 2 ting man skal tenke på, sier Dunker.
2: At vi skal unngå noe som heter fingertare, og det andre er jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter i Fjæra var Susanne Njølstad Skansen. Så skal vi høre at bensinprisen i Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det er den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den lave prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere i år, ifølge avisa. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag i likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir trolig stående, opplyser meteorologene. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet. Det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet er en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer USAs president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet er åpent eller ikke. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
1: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet, et uttrykk som er taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, da kommer han med ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Da tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: En person er død etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder finske medium. Den omkomne skal ha vært en innleggd arbeider på fabrikken. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Det lokale politiet opplyser at det ikke er fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar i dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp er det legen som gir pasienten denne dosen. Lova stiller strenge krav, sier europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
0: Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø er det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten er hele 1,6 meter i diameter, og det er like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten i USA på 1800-tallet. Du kan se bildet av den gigantiske maneten på nrk.no. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter klokka 15. En mann i 50-åra dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men dette ikke retten enig i. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre uker siden stiget til over 4700. Over 16 000 skadde, minst like mange heimløse og tusenvis fremdeles savnet. Kritikken mot styresmaktenes håndtering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
1: Dette er ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk er rasende, og nå så er det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene i raseri, og det er sjelden kost i dette landet, hvor man har kunnet få flere år i fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
0: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landet har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene i avtalen er foreløpig ikke offentlige. Selv om det nå er hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke satt noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden er 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
2: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte inn en del rekvisitter. Så vi har jo t-skjorter og handlenett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det er noen som selger. Så det er jo en snakkes i bygda, det har jo blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varemerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det er ventet at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at i Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det er den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den lave prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskuttene som ble innført tidligere i år, ifølge avisa. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzsundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass i en avtale landet har hatt om å få ned spenningen, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det. For spørsmålet, det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, om disse truslene er trusler for Iran.
0: Ukraina og EU går inn i et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen. Detaljene i avtalen er foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad i år enn i fjor. På ventelista til studentsamskipnaden i Oslo, SIO, det nå 5700 studenter. Det nesten 800 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Men SIO understreker at det enda tidlig i sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer utsatte i varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da er det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Norge har solgt flere varer til utlandet i år enn i fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene er i tvil om det kan komme en ny varmerekord i dag. Det er nå offisielt varmest i Nesbyen i Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet liv i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at den ikke nøler med å varsle om noe er gale. Det sier Jon Inge Haukeråsen i Røde Kors.
1: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjertelungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen i fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble i førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet er en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet er åpent eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet, et uttrykk som er taco. Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, da kommer han med ny utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Da tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: Om du er ute og kjører i Bergen i ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene i Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det er den billigaste bensinen i landet i dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den lave prisen i Bergen er lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere i år. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Dette NRK Klassisk, og jeg, Jan Fredrik Heyerdahl, skal ta deg med I en time sammen med Kringkastingsorkestret. Vi skal til en konsert som fant sted I Store Studio I januar 2026, og et hovedverk det du skal få her, og det symfoni nummer 8 av Franz Schubert med tilnavnet Den ufullendte. Noen vil si symfoni nummer 7, det litt hvordan man teller, og kanskje det også faktisk riktigst, men den har blitt etablert godt som nummer 8. Uansett så jo undertitelen Den ufullendte det som skiller den fra de andre. Vi skal komme litt tilbake til dette tosatsige verket som til tross for sin ufullendthet en av de mest spilte. Men vi skal starte med det fenomenet at Kringkastingsorkestret fremførte dette uten dirigent. Det slett ikke nytt for KORK, det noe de har gjort mye, altså ved å ha en ledende konsertmester som også spiller med. Blant annet ved sin konsertmester Kolbjørn Holte, og da det trukket såpass langt ut at man gjør store symfonier av Brahms og Sibelius, for eksempel. Antje Vaitas kjent med dette her, blant annet som en kunstnerisk frontfigur for Kamerata Bern, men her gjorde hun det første gang med Kringkastingsorkestret, og vi måtte jo ta en liten prat om hvordan hun så på akkurat denne arbeidsformen.
1: It is a kind of chamber music for me. So, of course, you need to have a very strong idea about the structure and about what you want with a piece. But in the end, every musician in the orchestra is very responsible. And in the best moment, it happened in the moment between the musicians. And I think with that orchestra is really possible because they listen so well and they give energy. They play chamber music, so that's what it is. They are really experienced in that. But if you come to an orchestra who are not used to play without a conductor, then it's very often very hard to encourage them to take the risk. A conductor can bring, of course, even more energy. But sometimes, especially in the Beethoven concerto, for instance, yeah. There are some places where you know you have to wait as a solist. Because a conductor is one person more. So it goes from the solist to the conductor and then to the musician. And in that way of playing it, it's direct. And that makes sometimes easier, to be honest, if the orchestra is really good and motivated and creative. So it's really depending on the people as everything. Yeah? You can make great music in every different way of doing it. It's so much depending on the colleagues. The good thing is always, if you do play lead, you are always a colleague. If you conduct, you are a conductor. This is a big difference in the... So I also try to act like a colleague, that I take everybody serious, and I think they feel it. And I'm thankful for every idea. It doesn't matter if it's spoken or if they just show it. Also, giving the wind players and their solely freedom, for instance, this is something what they extremely appreciate. And you get that back, of course.
0: Mm. Ja, du får tilbake det de gir, sa Antje Vaitas, fiolinist og orkesterleder for Kringkastingsorkestret, på den konserten vi snart skal få høre fra. Og da får man initiativ tilbake, og for eksempel ved å la blåserne selv få forme sine fraser I stedet for at hun som en slags dirigent skal gjøre det for dem. Det en stor forskjell på å være dirigent og spillende leder. Som det siste så føler man seg som en kollega, sa Vaitas, og det jo en god ting. Og ellers det mange måter å lage musikk på. Noen ganger så trenger man den litt myndige dirigenten som har bestemt seg for det meste, og andre ganger det fint å gi frihet. Men det lettere å musisere på denne måten og slippe til initiativet om et orkester erfaren. Og som jeg nevnte, så har Kringkastingsorkestret gjort dette før og I mange former. En fordel, som jeg nevnte, som vi da skal merke når vi en gang hører henne spille Beethoven fra denne konserten, altså fiolinkonserten hvor hun selv var solist, at man slipper forsinkelsen fra solist til dirigent til orkester og tilbake igjen. Det går litt fortere der, særlig med et oppmerksomt orkester. Og hun ser egentlig på det hele som en slags form for kammermusikk. Og det trengs kanskje også I det verket dere snart skal få høre, symfoni nummer 8 av Schubert, den ufullendte, som Vaitas mener ja, den finnes der et sted mellom skjønnhet og desperasjon.
1: I don't know if it's a great piece for sure. It's a great piece. It's I think a typical Schubert between extremely beauteous and extremely desperation. It is unfinished, but doesn't it also fit very much to the character of the piece that it's unfinished? So he leaves us in E major. Diminuendo over many, many bars in the end, losing everything which is lively, going somewhere else, and he stops in major. What does this major mean? The hope? It's all questions. Nobody knows. But it's just magic what he does with that piece. So little notes, actually. Especially the second movement, isn't it? The texture is very transparent, and every bar says something different. It's very hard to make. So that's why we rehearsed so much on the timing between the two first bars and then the next four bars. It's very hard to do, but I hope the audience will understand what we actually meant to do. And I'm so happy that they really take the responsibility that they want to start and I feel so much love for what they do. This is really rare. So I had great whatever happens tonight, but I had great 4 days, I must say.
0: Ja, 4 fine produksjonsdager har Antje Vaitas hatt uansett I kringkastingsorkestret, sa hun. Og ikke minst fordi hun følte at det var et orkester som I denne arbeidsformen tok ansvar og hadde spesiell kjærlighet til musikken for at de virkelig skulle få det til. For dette ikke lett å få til, denne musikken til Schubert, særlig ikke når den såpass transparent, hvor hver eneste takt betyr noe. De har jobbet mye, bare som hun sa, med de to første taktene, som hun da utvidet til de 4 første taktene, for å få dette til å timingen og svingen og klangen til å bli som det skulle være. Så sa hun at Schubert's ufullendte, det at den ufullendt, passer jo egentlig godt til karakteren, og hun føler at det nesten bare spørsmål her, hvordan denne slutter I E-dur da, nærmest forsvinner ut, og kanskje da som en sånn, ja, hva vet jeg. Så det noe magisk over det hele, og det håper jeg hun, som hun sa, hun håper at vi klarer å få det frem, og det håper jeg du også får med deg når du nå skal få høre Schubert symfoni nummer 8, den ufullendte spilt av kringkastingsorkestret, ledet av Antje Vaitas. Og jeg må nesten legge til at helt til starten så skal det spilles svagt, og det tok hun virkelig på alvor. Orkestret spiller så svagt, og du nesten ikke kan høre det, så om du skur opp radioen din på fullt, så kan det hende at du får en liten overraskelse etter hvert, men bare vær klar over at musikken, den kommer bare få sekunder etter at jeg har sagt litt.

Ja, det var nesten som applausen ikke ville komme I gang, for så magisk var denne avslutningen av Schubert's ufullendte symfoni, symfoni nummer 8, eller da 7, om du vil. Kun I to satser, men til tross for dette såkalt ufullførte verket, så dette en symfoni som spilles kanskje oftest av Schubert's symfonier. Antivaitas var det som ledet fra konsertmesterplass, og det var altså kringkastingsorkesteren som ledet I store studio på en konsert en januarkveld I 2026. Jubelen her går til flere med solooppdrag I løpet av denne symfonien, og da også til Antivaitas selv, som var en svært populær gjest for første gang med KORK som spillende leder. Hun var, som nevnt før vi hørte symfonien, også solist I Beethovens fiolinkonsert, og den kommer selvfølgelig ved en senere anledning her på NRK Klassisk. Vi har sannelig litt tid til overs I denne timen her. En ufullendt symfoni ikke nødvendigvis så lang, så vi slipper til KORK igjen vi, da nå med en sangsolist, nemlig Marianne Beate Kielland, og det mer musikk av Schubert som står på programmet. For noen år tilbake var det et prosjekt hvor hun sang flere av Schubert's sanger I orkesterarrangement, og her skal du få på som en liten perlerad Anne Silvia, Du bist die Ruhe, så kommer den dramatiske Erlkönig før vi slutter med Anne de Musik. Marianne Beate Kielland med KORK, dirigert av Kolbjørn Holte.

Det var en av Schuberts mest kjente sangere, vil jeg påstå. Han de musik til musikken. Før det fikk vi den dramatiske Erl König om stakkars gutten som blir offer for alvekongen, I alle fall slik det beskrevet I diktet til Goethe. Før det, du bist ro og helt til å begynne med Ann Silvia. Men vi rekker sannelig en sang til vi. Og hun som synger, ja det var hun som sang de fire første sangene også, nemlig Marianne Beate Kielland, som synger sammen med Kringkastingsorkestret, dirigert av Kolbjørn Holte. Her får du Im Abendroth.

0: Klokken er 18. Her er NRK Nyheter. Dagens etappe i Tour de France endte med en norsk etappeseier. Søren Werenskiold gikk seirende ut av den 11. etappen, som ble avgjort i en massespurt.
1: Søren går til.
2: Han gjør det, og han dukket opp i grevens tid. Han har jo kjempemange meter tilbake til de andre. Det er vel ingen som klarer å hente Søren Werenskiold nå. Da kommer igjen Søren, det er noen få meter igjen. Og han er da først. Han dukket opp i grevens tid. Han var langt bak. Plutselig fant han luka og drar i gang spurten først, og da får han noen sykkellengder, og det holdt akkurat opp til målstreken.
0: Kommentator her var Ole Christian Stoltenberg. UnoX-rytter og lagkamerat Anton Charmig ble kåret til etappens mest offensive rytter. Den slovenske sammenlagtlederen Tadej Pogačar gjennomførte også etappen uten problemer, og beholder den gule ledertrøyen. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. USA har angrepet nye mål i Iran i ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepene var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzstredet. USAs president Donald Trump har varslet at flere angrep vil komme. Det til tross for en avtale mellom landene, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
3: Nå er denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå er det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det. For det store spørsmålet nå er jo om disse truslene hjelper, og disse truslene er trusler for Iran.
0: Det er trøbbel i togtrafikken nord for Oslo. Trafikken er stengt mellom Oslo S og Lillestrøm på alle linjer, inkludert flytoget. Det er på grunn av gressbrann nær sporet. I tillegg er hovedbanen stengt mellom Lillestrøm og Dal på grunn av feil ved sporet. Det er satt opp buss for tog. Og Nesbyen er nok en gang varmest i landet. Klokken 16 i dag ble det målt 34 grader blankt på værstasjonen i bygda. Nesbyen i Buskerud har i 56 år holdt på varmerekorden, selv om det ikke har blitt noen ny rekord i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 er fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith.
1: Somrene i Norge nå, de er ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn er det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
2: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
1: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
0: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
3: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpnet det seg opp på høyresiden, og det så Søren, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
4: Det er den 21. norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
3: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken 20. Her er NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børringbo forklarer.
1: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høie i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
2: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma er alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
0: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette er uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
3: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innen vi har klart å lage loven, så har det dukket opp noe nytt.
0: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til Studentsamskipnaden i Oslo er det nå 5007. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Klokken er 21. Her er NRK Nyheter. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn-restaurant. Det er full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det er noen inne i den brennende bygningen. Brannvesenet har satt sikkerhetssonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange, mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Jemen til å blokkere Bab el-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
2: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange julirekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene. Og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund da. Men vi venter neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
0: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV 2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Klokken er 22, her er NRK Nyheter. En mann i 80-årene har omkommet i en drukningsulykke i Valdres. Politiet opplyser at mannen hadde vært alene på svømmetur, og pårørende er varslet. Mannen ble funnet i vannet av personer på stedet som startet livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det er ikke spredningsfare. Brannvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. Ådne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
1: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne. Så de har kontroll.
2: Så det er helt borte?
1: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der. Utenom kanskje en støttevegg eller noe.
0: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
3: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause er stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Klokken 23. Her er NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på vei til stedet, og det er kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med henne på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det er ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
2: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der er det scoring! Og det er Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
2: Kan det bli en avslutning og blåser?
3: Der er mål!
2: Det er utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og på overtid, Lautaro Martinez.
2: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke til mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Argentina klar for VM-finalen i fotball. De vant 2-1 over England i en svært spennende kamp i Atalanta. Kampen var jevn i første omgang, men i den andre tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser
2: i mål!
1: Det er utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så, på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på veien mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Tråen. Argentina møter Spania i VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet tankskip i Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen er en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer i regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt i en brann i kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal komme til skade i den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
3: Jeg satt i uterestauranten på Peppes Pizza og bestilte oss mat. Og satt og ventet på maten, satt der en stund. Så hørte oss ut på naborestauranten på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
0: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke er spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med på telefon, og hun er fortvila. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina er klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet kampen til gjensto 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter i tilleggstid.
2: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. En dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
0: England skal spille bronsefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det er fortsatt varmt i Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblo liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
4: Oi! Ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det er veldig mange som sitter og spiller nå.
5: Ja, det er jo sommerferie, så det er ikke så rart. Når det er så mye varmt som det er, så er det nok dager hvor man svetter bort ute i sola, og da er det liksom, tenker jeg det er greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
4: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
5: Jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene til Tobias Tønne.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms funnet i god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Hun ved godt mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke i Nannestad forsøkt påtent for tredje gang på fire dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait er utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet i gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982. Øygruppa i dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag, og der Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
1: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer hvile også. Det er en stor fordel Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist, de har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: England møter Frankrike i bronsjefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere, det viser en ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn i Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen trenden tydelig.
2: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel, jo det at danskene i større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon i Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid, til forskjell fra Norge, der vi i større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
3: Dette NRK Klassisk.